اینجا دہلی است، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه یہ صبحگاہی ما در سات 9 دقیقے ہند برابر با سات 7:30 تہران الا سات 11 ہند برابر با سات 9 تہران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مزی آکاشوانی. برنامه یہ صبحگاہی خود را در موجے کوتا در ردیف 15130 کلو ہرز پخش می کند. برنامه یہ صبح امروز ما عبارت است از یک آہنگ ہندی، اخبار ہند و جہان، ترانہ فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامہ ویژه سفر آزادی ہند، برنامہ شما و ما، برنامہ یک ترانہ فلم ہندی از یک آہنگر و برنامہ اخبار جہان، در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی برامی اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمائید به سرخط خبر ها. دکتر اجے شنکر وزیر امور خارجہ ہند در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحدہ نیو یارک خواستار اقدام جہانی علیہ تروریزم شد. ڈونالڈ ٹرمپ رئیس جمہور امریکہ طرح پیشنہادی ہفت روز ایران برائے بازگشائی تنگ ہرمز را رد کرد. در پی تجدید حملات هوایی روسیه به اوکراین، 4 نفر در اوکراین جان خود را باختند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان بازداشت و حبس پیشگران آزادی حزب تحریک انصاف را پیش از بزرگ برگزاری راهپیمایی اعتراضی محکوم کرد. و در بازی ہائی آسیائی ٹیم ہائی مردان و زنان کبدی ہند موافق بے قصب میدال تالا شدند. تاجندر پال سنگھ تور در رشتہ یہ پرتاب وزن مردان میدال نقرے گرفت ہے. وہ مجموعہ میدال ہائی ہند با قصب 4 تالا 12 نقرے و 4 برونز بے 30 میدال رسید. و اینک مشروع اخبار. دکتر اجے شنکر وزیر امور خارجہ ہند در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیو یارک اظہار داشت کہ ہند حق دفاع از خود در برابر تروریزم را دارد. و او بدون نام بردن از کشور خاصی از تلاش ها برای توجیه تروریزم انتقاد کرد و گفت که کشورهایی که از تروریسم فرامرزی حمایت میکند باید پاسخگو باشد. آقای اجے شنکر همچنین خواستار خوشتنداری کاهش تنش و حفاظت غیر نظامی در گیری ہے جاری شد. وی خاطر نشان کرد که جنگ ها با مختل کردن ارز انرژی، تجارت، امنیت غذایی و رشته اقتصادی کشورهای بسیار فراتر از مناطق درگیر را تحت تاثیر قرار می دهند. او در خصوص جنگ روسیه و اوکراین و بحران خاورمیانه از تلاش ها برای پایان دادن به خصومت ها حمایت کرد. و گفت که راهکار تشکیل دو دولت می تواند صلح پایدار را در خاورمیانه به ارمغان بیاورد.

ای بی خدمات بشر دوستان هند، از جمله ارسال کمک های پزشکی به مناطق آسیب دیده از درگیری و بلای طبیعی اشاره کرد. او همچنین حملات به کشتی های تجاری و دریانوردان در خلیج فارس دریای سرخ و دریای سیاره غیر قابل قبول خان. دکتر جایشنکر در سخنان خود پیرامون هوش مصنوعی گفت که کشورها باید در توسعه سیستم های هوش مصنوعی بر اساس نیازهای ملی خود آزاد باشند، و افزود که هند قصد دارد هوش مصنوعی را در همکاری های خود با جنوب جهانی کشورها در حال توسعه بگنجاند. دکتر جایشنکر همچنین چالش های پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله امنیت، غذا، سوخت، خود و منابع ملی را مورد تاکید قرار داد، و اظهار داشت که هند به حمایت از پروژه های توسعه و همکاری های جهانی ادامه خواهد داد. تلاش هند برای دستیابی به کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد با حمایت سری پرتغال و موریز در مجمع عمومی سازمان ملل جان تازه گرفتند. این حمایت در جریان 81 نشست مجمع عمومی در مقر سازمان ملل در نیویورک و همزمان با درخواست های گسترده تر برای اصلاح شورای امنیت به منظور بازتاب بهتر واقعیت های کنونی منطقی و سیاسی ابراز شد. لوئیس مونتنگر نخست وزیر پرتغال خواستار تشکیل شورای امنیت شد که نمایندگی فراگیری تر داشته باشد و شامل عضویت دائم هند نیز بشود. دانان جای رام فول وزیر امور خارجه موریس نیز روز گذشته در سخنرانی خود ضمن اعلام حمایت مستقیم تاکید کرد که کشورش به پاس نقش سازنده هند در امور جهانی بار دیگر از نامزدی این کشور برای تصدع کرسی دائم حمایت میکند. هلدا هاینا رئیس جمهور جزائر مارشال نیز از طریق گروه جی 4 متشکل از هند، برزیل، آلمان و ژاپن حمایت غیر مستقیم خود را از هند ابراز داشت. اینجا دهلی است و شما از رادیو آکاشوانی اخبار هند و جهان را می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پس از رد طرح پیشنهاد 7 روزه ایران برای بازگشایی این ابراه حیاتی و راهبردی نقشه را منتشر کرد که در آن تنگ هرمز با نام تنگ ترامپ نشان داده شد. بر اساس گزارش ها، رسانه آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرد که به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد. هشدار داد که احتمال انجام حملات نظامی مجدد امریکا علیه ایران همچنان بالاست. ایران پیشتر فرایند 7 روزه را پیشنهاد کرده بود که تیان خصومت ها در تمامی جبهه‌های متوقف می شود و مقابل ایالات متحده محاصره بنادر ایران را لغو، دارایی های مسدود شده ایران را آزاد و تحریم نفتی را تعلیق می کرد. این پیشنهاد همچنین خواستار بازگشایی تنگ هرمز بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر مخالفت خود را با یک سازوکار منطقه پیشنهادی در خصوص یک مسیر حیاتی تجارت دریایی اعلام و مفاد مربوط به این ابراه راهبردی را رد کرد. روز پنجشنبه سید عباس راقصی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده ایران طرحی 7 روزه برای پایان دادن به مناشغل در غرب آسیا ارائه کرده است. هدف این تر بازگشایی تنگ هرمز و سپس آغاز مذاکرات جامع درباره برنامه هسته ای ایران بود. آقای راقصی در مجمع عمومی سازمان ملل داشت که این پیشنهاد مشابه تفاهم نامه است که در ماه جوین سال جاری میان ایران و ایالات متحده حاصل شده بود. وی در دیدار با یوهان وادپول مقام ارشد سیاسی خارجی آلمان تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران شرایط و الزامات منطقی خود را برای پیشبرد دیپلماتیکی به طرف امریکا اعلام کرده و مداخله جویانه و خصمانه یه ایالات متحده علیه ایران است. وزیر امور خارجه ایران تا ضمن تاکید بر تعهد کشورش به پیگیری دیپلماسی
در

خصوص برنامه ی هسته ی صلح آمیز تصحیر کرد هیچ یک از طرف نمی تواند حسن نیت ایران در مذاکرات و همچنین تجاوزات نظامی امریکا و اسرائیل علیه ایران در حین گفتگوها را نادید بگیرند و همزمان ایران را مسئول نامنیتی در تنگ هرمز معرفی کند. دولت عراق برای دریافت معافیت های تحریمی جهت برخی فرودگاه های این کشور با ایالات متحده مذاکرات مستقیمی انجام می دهد تا امکان از سرگیری پرواز های مقصد ایران و بلاکس با اهداف بشر دوستانه فراهم شود. بر اساس بیانیه دفتر رسانه نخست وزیر عراق این معافیت های درخواستی سفر برای مقاصدی همچون درمان پزشکی، تحصیل، زیارت های مذهبی و سایر امور غیر نظامی را تسهیل خواهد کرد. اقدامی که در پی تدابیر اخیر وزارت خزانه اداره امریکا علیه شرکت های هوایی ایران فعال در منطقه صورت می گیرد. در این بیان آمده است عراق برای کاهش تنش ها منطقه تلاش می کند و هشدار داده است که تداوم بحران می تواند وضعیت را پیچیده تر سازد. حملات روسیه در سراسر اوکراین در حالی که مسکو و کیف جنگ هوایی خود را تشدید می کند حداقل 4 نفر را کشته است. روسیه با موشک های کروز و بالیستیک بمب های قدرتمند گلاید و پهپاد های جت به اوکراین حمله کرده است، در حالی که پیشرفت در خط مقدم تا حد زیادی کند شده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حمله آن به کیف به یک مرکز داده که از خدمات اینترنت، تلفن همراه و سیستم های ارتباطی ماهواره استارلینک پشتیبانی میکرد آسیب رسانده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به شرکای خود هشدار داد که روسیه هر روز در حال تجدید حملات خود است. او گفت که اگر مسکو تصمیم گرفته است حملات خود را وحشیانه تر کند، جامعه بین المللی باید با اقدامات قوی تری برای جلوگیری از گسترش بیشتر جنگ پاسخ داد. در یعنی سفر شی جی پینگ رئیس جمهور چین به ایالات متحده دو کشور توافق کردند که نباید به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داده شد و هیچ کشور یا نهادی نیز نباید مجاز به وضع عوارض عبور دبراه بین المللی باشد. در حوزه هوش مصنوعی رهبران دو کشور بر سر آغاز گفتگوهای دو جانبه پیرامون خاطرات و مزایای این فناوری توافق کردند و مقرر شد در بعدی این گفتگوها در ماه نوامبر سال جاری برگزار شود. پایان اخبار هند و جهان از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی به صدای بشیر الفت استماع فرمایید.

0: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: تفسیر روز میر گرد هند و افریقا در مورد شست و شو به عنوان بخشی از دومین کنفرانس بین المللی شست و شوی هند در نهمین جنگ جهانی دوم 2026 برگزار شد. متن بخش خدمات خارجی آغاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم علی. به عنوان بخشی از دومین کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب هند کے در نهمین هفته بین المللی آب بے ہند IIWW 2026 برگزار شده، وزارت آب و آشامیدنی و فاضلات DDWS، وزارت جل شکتی دولت ہند روز پنجشنبه میزگردی ست بالا در ہند و افریقا در مورد آب فاضلاب و بهداشت واش در دہلی نو تشکیل داد تا در مورد چالش های مشترک آب و فاضل آب بحث و گفتگو کرد و فرصت های همکاری اندرا بررسی کنند. این میز گرد سفرا و نمایندگان 22 کشور افریقایی، مقامات ارشد دولت هند، شرکای توسعه و سازمان های بین المللی را گرد هم آورد. دانشجویان مهندسی وابسته به AICTE از منطقه پایتخت ملی برای مشاهده مباحث فراخوانده شد. اشوک کے مینا دبیر DDWS با اشاره به زمین سازی تاکید کرد که تجربه هند در زمین آب و فاضلاب روستایی فراتر از زیر ساخت های فیزیکی است و اساساً در مورد سلامت عمومی، کرامت، توانمند سازی زنان و مالکیت جامعه تاکید کرد. تعهد سیاسی قوی و مالکیت نهادی محلی در پیشرفت هند تحت ماموریت جل جیون JJM و ماموریت سواج بھارت گرامین SBMG نقش محوری داشته. او با اشاره به چارچوب حکومت داری غیر متمرکز اتخاذ شده در هند بر نقش حیاتی گرم پنچایت ها و کمیته های آب و فاضلاب روستایی در برنامه ریزی بهره برداری نظارت و پایداری خدمات روستایی تاکید کرد. مینا همچنین تاکید کرد که بیش از 2.47

0: میلیونزن درزمین یہ استفادے از کی تھائی آزمائش میدانی برائے نظارت بر کیفیت آب آموزش دیدین و اینم زنان را بے مشارکت کنندگان فعال در مدیریت آب محلی تبدیل کر دیا است. وہ ہمچنین بے تاثیر دیگر گون کنندہ یہ سوچھ بھارت مشن گرامین اشارے کرد کے از طریق تغییر رفتار رہبری محلی و مشارکت جامع بیداش را بے یک جنبش مردمی در سراسر کشور تبدیل کرد. او با تاکید بر اہمیت پائیداری پنج درس کلیدی از تجربہ یہ ہند را تصریح کرد. رہبری سیاسی قوی دولت ہائی محلی توانمند سرمایہ گزاری روی مردم در کنارے زیر ساخت ہائی برنامہ ریزی برائی بہرے برداری و نگہداری از ابتدا و استفادے از سسٹم ہائی ڈیجیٹل سادے و سازگار برائی پاسوگوئی و ارائی خدمات. وزیر دیدی ڈبلیو ایس گفت کے ہند مفتخر اس کے در سے عملیاتی روئے کردھائی ڈیجیٹل و تجربیات خود در زمین یہ حکومت داری اجتماعی را بے اشتراک بے گزارا درہادی کے از نو آوری ہا و تجربیات نو ظہور در سراسر افریقہ میاموزد. هدف از این مشورت یادگیری از یک دیگر و تقویت روی کردھائی می باشد کے میتوانند و خدمات تاباوری را برائی جوامع ارائے دین. چنین ہمکاری میتواند بے طور مانادار در دستیابی بے هدف شیشو میں توسعہ پائیدار نقش داشته باشد. خانم ایشوریا سنگھ دبیر مشترک و مدیر ماموریت سوچھ بھارت مشن گرامین ضمن ارائے سفر ہند در زمین یہ بہداج بر چگونگی یہ تبدیل بہداج بے یک جنبش مردمی توسط ان ماموریت از طریق مشارکت بی سابقہ یہ جامع و تغییر رفتار تاکی کرد. وہ خاطر نشان کرد کہ از سال 2014 بیش از 120 ملین توالت خانگی ساخت شده است کے بہن کمک می گند تا بے پوشش بہداج تے جہانی دستیابت و زودتر از موید بے هدف شش معیت دو از اهداف توسعه پایدار دستیابت. نمائندگان از بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی دبلیو ایچ او، یونیسف، سازمان بهداشت و آب برای همه ایس دبلیو ای، بیساگ این، تجربیات بین المللی، نو آوری ها و بهترین شیوی ها را در ارائه خدمات واش به اشتراک گذاشتند. بحثا بر نقش فر آینده فناوری های دیجیتال، ابراز های جغرافیایی، نهاد های اجتماعی، نظارت بر کیفیت آب، تاب آوری اقلیمی و سیاست گزاری مبتنی بر شواہد در تقویت سسٹم های آب و فاضلاب تاکید کردن. شرکت کنندگان همچنین بر اہمیت مشارکت بین دولت ہند ہائی جوام سازمان ہائی توسعے و نہاد ہائی فناوری برائے دستیابی بے نتائج پائیدار واش تاکید کردن. شیوالا نائک مودے دبیر اضافی وزارت امور خارجی در سخنرانی در گرد ہمائی بر مشارکت توسعہ دینی نئی ہند با کشور ہائی افریقائی تاکید کرد و تعهد این کشور را بے حمایت از افریقہ از طریق توسعہ زیر ساختائی ظرفیت سازی نہادی و تبادل دانش مجددن تائید نمود و با یادآوری پیوند ہائی تاریخی و تمدنی بین ہند و افریقہ بر اہمیت ہائی ہمکاری بے عنوان شرکائی کشور ہائی جنوب جہانی برائی رسیدگی بے چالش ہائی مشترک توسعہ تاکید کرد. ان میرگرد با تعمیق ہمکاری ہند و افریقہ طریق تعامل پائیدار یادگیری متقابل و مشارکت ہائی علمی بے پایان رسید. مباحث محترا شدہ اہمیت ہمکاری جنوب جنوب در تصریح پیش رفت بے سوئی آب سالم بہداشت آبرو مند و خدمات آب و فاضلاب مقاوم در برابر آب و ہوا برائی ہمیں مجددن تائید کرد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه تان را جلب می نماییم به گفتار امروز.
2: مسیر توریسم بودایی بنای مجدد پیوندهای تمدن، نویسنده کوشک رائے و مترجم و گوینده نعیم الدین قریشی. فرهنگ متنوع، دموکراسی فعال و سیاست غیر جانبدارانه خارجی مرسومن ستونهای قدرتهای حکومت هند می بوده است. به طور مخصوصی به ناحیه آسیای جنوب شرقی که آن را هند به عنوان یک ناحیه مهم تلقی می کند. این کشور قدرت و اختیارات خود را نسبت به آن به طور احتیاط آمیز استعمال می کند و در فرهنگ و سنن آن ناحیه اشتراک می نماید.

اشتراع که تمدنی و فرهنگی میان هند و آسیا جنوب شرقی از 22 سال گذشته ادامه دارد. دین بودایی قسمتی از این تماس های تاریخی است و جریان توریست ها از اون ناحیه به هند تا به حال ادامه دارد. چنانکه معلوم است هند یکی از بزرگترین ذخیره تاریخ و فرهنگ و فلسفه و دین جهانی است. علاقمندی جهانی برای مشاهده نمودن و استعمال کردن این تجربه ها هند را در موقعیت خیلی شایانی قرار داده و این کشور یک مقصد بزرگ و مهم توریست های جهانی شده است. مسیر بودایی یک مسیری است که از قدم های لرد بودا از ناحیه لومبینی در نپال تا ایالت هندی بیهار جریان دارد. لرد بودا در نپال متولد شد، در حالی که در هند به درجه اولیا رسید. نام بوده به ناحیه کوشی نگر در ایالت هندی اترپردیش هم رسید که در اونجا وی اولین تعلیمات خود را به مردم داد. مسیر عمده او شامل اون نواحی هستند که در اونجا نام بوده اغلب اوقات زندگانی خود را گذران و این نواحی هستند که تا 2500 سال قدمت دارد. نواحی بودایی نشین در هند برای توریست ها حائز اهمیت زیادی است، زیرا لرد بودا قسمت اعظم زندگانی خود را در این نواحی گذرانده بود و دین بودایی از این نواحی متولد و گسترش یافت. خانقاه های بزرگ دین بودایی در هند وجود دارند و آن ارث غنی هند هم می باشند. این خانقاه ها در اطراف وادی روحانی گانگ قرار دارند. بسیاری از این خانقاه ها جای روحانی هستند که سرچشمه بصیرت و بصارت برای پیروان دین بودایی می باشند. در سراسر جهان تقریباً 450 تا 480 میلیون نفر پیروان دین بودایی وجود دارند. آنها طور و طرق جداگانه بودایی را عمل می کنند. شخص هایشان در چین، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، سنگاپور و ویتنام وجود دارند. دین بودایی تیریویدا شکل دین بودایی است که در کامبوج و تایلند و لاوس و سریلانکا و میانمار و هند رواج دارد. طرز دین بودایی ویجریایانا شکل دین بودایی است که در تبت، مغولستان، نواحی هیمالیایی، بوتان و بعضی قسمت‌های غرب چین و روسیه و نپال رواج داشته است. حداقل 7 کشور از جمله سریلانکا، تایلند، کامبوج، لاوس، میانمار، بوتان، بنوان و مغولستان و ویتنام دارای اکثریت مردم پیروان دین بودایی هستند. دین بودایی دین رسمی کامبوج و بوتان هم می باشد و اون دین در بعضی نواحی تایلند و سریلانکا هم مشاهده می گردد. فرودگاه کوشینگر واقع در ایالت هندی اترپردیش روابط مهم را به توریست های بودایی از سریلانکا، ژاپن، تایوان، کره جنوبی، چین، تایلند، ویتنام و سنگاپور فراهم خواهد ساخت. کوشینگر مرکز محور بودایی است که در آن دارای محلات بودایی از جمله لومبی، سارنات و گیا می باشند. زائران دین بودایی کوشینگر را به عنوان یک محل مقدس و پاکیزه تصور می کنند که در اونجا اونها فکر می کنند که گوتم بود آخرین خطبه خود را ایرای نموده و به درجه اولیا رسیده بود. با گشایش فرودگاه کوشینگر مسافرین خارجی قادر خواهند شد از نواحی شرقی اترپردیش و نیز از نواحی بودایی نشین کوشینگر، شرولی، ویشالی، رایگیر، کاسامبیا و ساکسیا بازدی نمایند. سریلانکا و هند توافق نموده اند روابط خود را به وسیله رابطه های بودایی محکمتر سازند. در دوران کنفرانس مجازی با نخست وزیر سریلانکا مهندرا پاکسے در ماه سپتامبر سال 2020 میلادی، نخست وزیر هند نریندر مودی وام 15 میلیون دلار آمریکایی را به سریلانکا برای توسعه و عمران نواحی بودایی نشین تصفیم نموده بود.
این طور مسیر بودایی

0: یک فرصت خوبی برای تقویت روابط میان همسایگان می باشد، به ویژه با کشورهای آسیای جنوب شرقی. بعض دید کنندگان از این کشورها تماسهای مردم با مردم را در این ناحیه محکمتر و عمیقتر خواهند ساخت. توریسم مسیر بودایی نیز منجر به گسترش فرهنگ هندی در این کشورهای جنوب شرقی خواهد شد و مقام و منزلت هند در اذهان مردم اون ناحیه بالا خواهد رفت.
1: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه آزادی کا سفر، تنظیم و تهیه کننده دکتر محمد ولی اللہ ولی.
2: جشن آزادی جاویدان هند، سفر آزادی هند با بخش اخبار آل انڈیا رادیو، به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل انڈیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. بیست و هفتم سپتامبر سال روز درگذشت راجا رام موہن رائے، یک دانشور، مسلح، میهن دوست، پیشگام، شخصیت پربصیرت هم آهنگی بین العقاید و علمبردار عظیم رنسانس هند می باشد. او در همین روز سال 1833 میلادی این دار فانی را ودا گفت. او از دوره بچگیش مخالف توهمات و رسومات ناشایسته اجتماعی بوده و به سرگردانی داروبر کوه هیمالیا پرداخته و مسافرت به تبت نموده. او سفر گسترده ای را انجام داده و تجربهش چشم انداز گسترده ای به او فراهم آورد. او از مطالعه زبان انگلیسی، علوم، داروجات و تکنولوژی غربی وکالت نمود. راجا رام موہن رائے در سال 1814 میلادی انجمنی را به نام آتمیہ سبھا برای آغاز اصلاحات اجتماعی و مذهبی در جامعه تشکیل داد. او برای حقوق زنان از جمله حق ازدواج مجدد بیوه ها و حق ملکیت به زنان کامپین نموده. او نیز از آموزش و پرورش زنان حمایت کرد. او انجمن دیگری را به نام برهم سماج در سال 1828 میلادی تاسیس نموده که یکی از سازمانهای اول اصلاحات اجتماعی و مذهبی در این کشور به شمار می رود. آن راجا رام موہن رائے بود که برای از بین بردن رویش وحشت انگیز ستی، یعنی سوزاندن بیوه با جسد شوهر مرده، جنگید.

شہنشاہ مغول اکبر شاہ دوم خطاب راجہ یعنی پادشاہ را به موہن رائے ایتھو نموده که او را بروی نمائندگیش به انگلستان اعزام نموده بود. او در سال 1833 میلادی به انگلستان مسافرت کرد. راجہ رام موہن رائے 10 روز بعد از ورودش به بریستول دوچار مرض عما سے پادشاہ مغز شده و این مصلح عظیم اجتماعی در تاریخ 27 سپتامبر سال 1833 میلادی این دار فانی را ودا گفت. بیست و هفتم سپتامبر سال روز تولد ویتل بھائی پتیل می باشد. او در همین روز سال 1873 میلادی چشم به جهان گشوده. ویتل بھائی پتیل یک رهبر معروف و بشر دوست عظیم بود.

0: او یک مبارز آزادی هند و برادر بزرگ سردار ولبھ بھائی پٹیل بود. او در نادیاد گجرات به دنیا آمده و تحصیلات عالی در رشته حقوق را در لندن فرا گرفت. او یک دادستان برجسته در دادگاه‌های بامبی و احمد آباد بود. ویتل بھائی نقش مهمی را در تصویب دو لایحه در شورای قانونگذاری بامبی، یعنی لایحه شهرداری بخشی بامبی و لایحه طرح‌ریزی شهری در سال 1914 میلادی ایفا نموده. او دارای افتخار تمدید نمودن آموزش و پرورش دبستانی به بخش‌های شهرداری در پرزیدنسی بامبی در سال 1917 در خارج از شهر بامبی بوده. هنگامی که مهاتما گاندی به دنبال رویداد چاراچاری نهضت عدم همکاری را در سال 1922 میلادی پس گرفت، ویتل بھائی پٹیل حزب کنگره ملی هند را برای تشکیل دادن حزب سوراج با چیترنجن داس و موتی لال نهرو ترک گفت. او رئیس اول منتخبه مجلس قانونگذاری مرکزی در سال 1925 بوده و در سال 1927 مجدداً برای سمت رئیس مجلس قانونگذاری مذکور منتخب شد. او در تلاش هایش برای تشکیل یک دفتر جداگانه برای مجلس قانونگذاری مستقل دولت هند در سال 1928 میلادی موفق گردید. آن ویتل بھائی پٹیل بود که کنوانسیون بی‌طرفی رئیس مجلس در مباحثات را رواج داد. ویتل بھائی پٹیل در اواخر زندگیش به ایالات متحده و اروپا مسافرت نموده و صحت و تندرستیش در اروپا بدتر شد و او در تاریخ 22 اکتبر سال 1933 میلادی در ژنوی سوئیس درگذشت. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به برنامه شما و ما.
2: شنوندگان ارجمند برنامه های بخش فارسی آل ایندیا رادیو، سلام. انشالله که خوب و خوشحال هستید. این هم خدمتتان برنامه شما و ما را تقدیم میکنیم. من از همکارم محمود جان تقاضا میکنم که خود را با نامه های دوستان ما آماده سازند تا برنامه این هفته را اجرا کنیم.
3: بله شمس جان، بنده که از قبل با نامه های دوستان آنسوی رادیو آماده ام و منتظر اجازه شما هستم تا اولین نامه را برداشته مطرح کنم.
2: به به، پس در چه انتظارید؟ اختیار

0: در دست خودتان است. یا الله.
1: خوب دوستان انسوی رادیو، پس با اجازه یه همیتان این هم اولی نامه را مطرح می کنم که یک دانشجو یه رشته مهندسی یه دانشگاه تهران پیوند خود با برنامه های یه بخش فارسی یا لندی رادیو را اعلام کر دیان. ایشان آقای محمد طاهر فرشچیان از تبریز ایران می باشن، اما چونکه دانشجو هستن برای تحصیلات در یکی از خوابگاه های یه دانشگاه تهران زندگی می کنن. نوشته ان که از چندین پیش از برنامه های آلیند رادیو پیگیری می کنن و چندین بار این برنامه یه شما و مارا نیز شنیدین و به دنبالیان تصمیمی گرفتن که نامایی را به رادیو دهدی ارسال کنن. آقای طاهر سوالی از ما کردن که چون که دانشجو یه رشته مهندسی می باشن، میلدارن که برای تحصیلات سطح عالی خود را در یکی از دانشگاه های ہند سپتے نام کنن تا بتوانن مدرک ایم ٹیک یا فوق ایم ٹیک را کسب نمایان. آیا می توانیم امکانات آن را برای شان بیان کنیم؟ ایشان نی ترانه های فلمی یہ ہندی را زیاد دوست دارن، به خصوص بے صدای محمد رفیع و لتا منگیشکر.
0: آقای محمد طاهر فرشچیان سلام، از دریافت نامه تان بسیار خوشحال و سپاسگزار هستیم. آرزومندیم که در تحصیلات و زندگی خود همیشه موفق و کامران باشید. در مورد سوالتان باید مختصرا مطلع ساخت که در هند دانشگاه های متعددی وجود دارند که دانشجویان خارجی را برای تحصیلات میپذیرند، اما تمام آنها تحت ضوابط و شرایط به خصوصی انجام می گیرند و اساساً سفارت هند مقیم کشورهای مربوطه می توانند اطلاعات کامل را همراه با لیست اسامی دانشگاه ها و مؤسسات را به داوطلبین فراهم می کنند. نیز شما می توانید با وارد کردن اسم یک دانشگاه به خصوص هندی در گوگل جستجو نمایید و سوال خود را مطرح کنید. حتما کمی اطلاعات اولیه را می توانید از آن طریق کسب کنید، اما بهترین متناوب سفارت هند مقیم تهران خواهد بود. شما برنامه های متعدد بخش فارسی آل ایندیا را به طور مرتب گوش کنید و از ترانه های پخش شده به آواز محمد رفیع، لتا منگیشکر و غیره که به دفعات زیادی پخش می شوند لذت ببرید. رادیو دهلی یک ذخیره بیکران از این دو صدا می باشد. از نامه و محبتتان بی نهایت ممنونیم.
1: خیلی ممنون شمس جان.
0: خواهش میکنم.
1: این هم نامه دیگری را در دست دارم که دوشیزه خانوم فرزانه سلطانی از شهر اردوبیل ارسال کردیان. ایشان نیز یک دانشجو در رشته بازرگانی هستن و در آخرین مراحل تکمیلیان می باشن و قصد دارن که بعد از آن برای تحصیلات عالی به اروپا مراجعه نمایان. البته علاقمندی به خصوص از هندارن و از اماکن و بناهای تاریخی و یاد بودیان بسیار زیاد می پسندن. ایشان دو بار از هند دیدن کردین و آخرین بار در سال 2008 میلادی بود. از دیدار تاج محل بسیار متاثر شدن و اقصاهای بسیار زیاد به عنوان خاطرات خوب هند همراه دارن. ایشان نیز از برنامه آموزش زبان هندی که بروز دو شنبه ها از بخش فارسی یعنی در رادیو پخش می شود پی می برن که برای آشنایی و فهمیدن الفاظ و جملات هندی کمک می کند. ایشان از مخواستند که برنامه یه معرفی یه شخصیت های فیلمی را به جای یک بار دو بار در ماه پخش کنیم تا اطلاعات بیشتری کسب کنیم.
0: خانم فرزانه سلطانی از اردبیل، از محبتتان بی نهایت ممنونیم. زحمت کشیدید به ما نامه ارسال کردید. خیلی خیلی ممنونیم. دست شما درد نکنه. یک بار دیگر به هند بیایید، انشالله که از قبل خوشتر می گذرد. اما اگر ماهای سپتامبر و اکتبر را انتخاب کنید، هوا بهتر خواهد بود. از اینکه برای ادامه تحصیلات عالی خود به اروپا قصد دارید برای شما آرزومند

0: بقیت و کامرانی می باشیم. امیدواریم که دوران تحصیلات خود همکاری خود با ما را قطع نخواهید کرد. برنامه آموزش زبان هندی را با در نظر گرفتن دوستان ایرانی خود تهیه نمودیم تا شما بتوانید به آسانی زبان هندی را بفهمید. ما تقریبا 50 قسط از این برنامه داریم که نیز در آینده تکرار خواهیم کرد تا شنوندگان نووارد و بیشتر از آن استفاده ببرند. خانم فرزانه، آیا هنرمند به خصوصی از بالیوود در نظر دارید که ما از طریق برنامه خود برایتان معرفی کنیم؟ حتما در نامه بعدی خود به ما مطلع سازید تا ما بتوانیم آن را برآورد کنیم. ما در خدمتتان منتظر خواهیم ماند.
1: شم جان، آیا فیلم های هندی را دوست دارید؟ آیا آنها را تماشا نیز می کنید؟
0: بله محمود جان، حتما دوست دارم و بعضی اوقات از تماشای آنها لذت نیز می برم.
1: پس حتما اطلاع داشته باشید که در سال جاری 2019 میلادی تابع حال چندی فیلم به زبان هندی منتشر شدن.
0: بله می دانم، اما شما چرا می پرسید؟
1: خوب سوالی از ما پرسیده شد، باید جواب دهید. سوال کنندگیان آقای پاجمان ارجمن از اصفهان می باشند که دارای فروش گاهی از لبنیات و بقادی هستند و از ترانه های فیلم ها و فرهنگ و سنن هندی بسیار علاقمندی دارند. فیلم های زیادی قبلی و فعلی هندی را تماشا کرده اند و از موسیقی و ترانه های شاد بسیار لذت می برند. ایشان اکسائی بی کرانے هنرمندان هندی را در فروش گاہ خود چسپان کردین کہ امیتاب بچن بر ہمیں فوقیت دارد. شاید تمام فلم های اشرا تماشا کردین. ایشان می خواہن بدانن کہ در سال جاری 2019 میلادی تابع حال چندین فلم ها منتشر شدین و می خواہن کہ اسامی یہ معروف ترین فلم ها را بے ایشان بگویم تا اگر ندیده باشن تماشا کنن.
0: مرسی محمود جان. آقای پژمان ارجمند، شما را به جرگه شما و ما خوش آمد می گوییم. انشالله که در کارها و زندگی خود همیشه موفق و خوشحال باشید. از اینکه از جهان سینمای هند علاقه‌مندی فراوانی دارید بسیار خرسندیم. عرضم حضورتان که از بدو آغاز سال 2019 و تا آغاز ماه مه جاری تقریبا 40 فیلم به زبان هندی یعنی متعلق به بالیوود منتشر و به اکران گذاشته شدند. این هم اسم بعضی از فیلم های معروف را خدمتتان می خوانم. خب توجه کنید، اگر بعضی از آنها را تماشا نکردید یادداشت بفرمایید تا در اولین فرصت از آن لذت ببرید. این هم اسامی فیلم های عمده: اوری، وای چیت اندیا، بمبیریا، مانی کار نکا، ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا، ٹوٹل دھمال، بدلا، نوٹ بک، جنگلی، رومیو اکبر والٹر، کلنک و اسٹوڈنٹ آف دا ایئر 2. و حتما تا دریافت پاسخ ما چندین فیلم دیگری نیز در فهرست جاری اضافه خواهند شد، چونکه بالیوود یک صنایع پهناور و تولید کننده فیلم های هندی زبان می باشد. اما ناگفته نماند که در هند جنوب نیز یک صنایع وسیع فیلم های تامیلی، تلگو و کنت زبان داریم که آنجا نیز فیلم ها به طور مرتب به تعداد زیاد تولید و به اکران گذاشته می شوند.
1: خیلی ممنون آقای شمس، خفته نباشید. امیدواریم که آقای پژمان از دریافت پاسخ سوالات خود مطمئن و خوشحال شده باشند. آقای پژمان، ما منتظر نامه های بعدی شما هستیم.
0: خیلی خوب دوستان عزیز و گرامی برنامه شما و ما، آنهایی که برنامه های آل ایندیا رادیو را گوش می کنند و مایل به ارسال نامه ها به ما دارند تا بتوانند سوالی، نظریه‌ای، پیشنهادی یا موضوعی را به ما مطرح کنند، ما در خدمت حاضریم و منتظر خواهیم ماند. از همکارم محمود جان خواهش می کنم که آدرس برنامه را برای شما اعلام کنند.
1: چشم. برنامه شما و ما، بخش برون مرزی آل ایندیا رادیو، دهلی،

0: هند توسط سفارت کبریٰ ہند تہران، خیابون شہید دکتور بہشتی، خیابون میر عماد، و ای میل ما اے آئی آر ورلڈ سروس پرشین ایٹ دی ریٹ جی میل ڈاٹ کام۔ و اما درآخر بند محمود
1: و بند شمس
0: از همیتان تا برنامه بعدی شما و ما اجازه می طلبیم.
1: خدا حافظ.
0: شاد و خرم باشید.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به ترانه هندی به صدای محمد رفیع.

0: कहाँ है,
1: कहाँ प्यार है तुमसे, वो जाना कहाँ प्यार है तुमसे।
0: हाँ हाँ।
2: شنوندگان عزیز، ترانه بعدی را هم به صدای محمد رفیع استعمال فرمایید.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ از صدای به صدای محمد رفیع. اینک توجه فرمائید به تازہ ترین اخبار جہان، گوینده محمد فیروز عالم خان.

اولین توجہ فرمائید به سرخط خبر ها. دکتر جے شنکر وزیر امور خارجہ ہند در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خاص طرح اقدام جهانی علیه تروریسم شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا طرح پیشنهاد یہ هفت روز ایران برای بازگشای تنگ هرمز را رد کرد. در پی تشدید حملات هوایی روسیه و اوکراین چهار نفر در اوکراین جان خود را باخته اند. و در بازی های آسیایی تیم های مردان و زنان کبدی هند موفق به کسب مدال طلا شده اند. و مجموعه مدال طلا هند با کسب چهار طلا، دوازده نقره و چهارده برونز به سی مدال رسیده است. و اینک مشروع اخبار. دکتر جے شنکر وزیر امور خارجہ ہند در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اظہار داشت کہ ہند حق دفاع از خود در برابر تروریسم را دارد و بدون نام بردن از کشور خاصی تلاشی برای توجیه تروریسم انتقاد کرد و گفت کہ کشورهایی که از تروریسم فرامرزی حمایت می کند باید پاسخ باشد. آقای جے شنکر همچنین خواستار خوش تنداری، کاهش تنش و حفاظت از غیر نظامی در درگیری های جاری شد و ای خاطر نشان کرد که جنگ ها با مختل کردن از انرژی، تجارت، امنیت غذایی و رشد اقتصادی کشورهای بسیار فراتر از مناطق درگیر را تحت تاثیر قرار می دهند. تلاش هند برای دستیابی به کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد با حمایت سری پرتغال و موریس در مجمع عمومی سازمان ملل متحد جان تازهی گرفته است. این حمایت ها در جریان 81 نشست مجمع عمومی در مقر سازمان ملل در نیویورک و همزمان با درخواست های گسترده برای اصلاح شورای امنیت به منظور باستا بهتر واقعیت های کنونی منطقی و سیاسی ابراز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پس از رد طرح پیشنهاد هفت روزه ایران برای بازگشایی این ابراه حیاتی و راهبردی نقشه را منتشر کرد که در آن تنگ هرمز با نام تنگ ترامپ نشان داده شده. بر اساس گزارش ها رسانه ای آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرد که به ایران اجازت دستیابی به سلاح هسته ای داده نخواهد شد و هشدار داد که احتمال انجام حملات نظامی مجدد امریکا علیه ایران همچنان بالاست. ایران پیشتر فرایند هفت روز را پیش نهاد کرده بود که تیان خصومت ها در تمامی جبهه های متوقف می شود و در مقابل ایالات متحده محاصره بناده ایران را لغو دارایی مسدود شده ایران را آزاد و تحریم های نفتی را تعمیق می کند. این پیشنهاد همچنین خواستار بازگشای تنگ هرمز بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا بار دیگر مخالف خود را با یک سازوکار منطقی پیشنهاد در خصوص یک مسیر حیاتی تجارت دریایی اعلام و مفاد مربوط به ایران ابراه رابردی را رد کرد. روز پنج شنبه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران طرحی هفت روزه برای پایان دادن به مناقشه در غرب آسیا رای کرده است. هدف این طرح بازگشای تنگ هرمز و سپس آغاز مذاکرات جامع درباره برنامه هسته ایران بود. عباس عراقچی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد داشت که این پیشنهاد مشابه تفاهم نامه است که در ماه جون سال جاری

میان ایران و ایالات متحدہ حاصل شده بود. دولت عراق برای دریافت معافیت های تحریمی جهت برخی فرودگاه های این کشور با ایالات متحدہ مذاکرات مستقیمی انجام میده تا امکان سرگیری پرواز ها به مقصد ایران و بالعکس با اهداف بشر دوستانه فراهم شود. بر اساس بیانیه دفتر رسانه نخست وزیر عراق، این معافیت ها درخواستی سفر برای مقاصدی همچون درمان پزشکی، تحصیل، زیارت های مذهبی و سایر امور غیر نظامی را تسهیل خواهد کرد. اقدامی که در پی تدابیر اخیر وزارت خزانہ دارائے امریکہ علیہ شرکت ہائی ہوائی ایران فعال در منطقی صورت می گیرد. حملات روسیہ در سراسر اوکراین در حالی کے مسکو و کیف جنگ ہوائی خود را تجدید می کند. حد اقل چہار نفر را کشتے. روسیہ با موشک ہائی کروز بالستک بمب ہائی قدرت مند گلائید و پپاد جت بے اوکراین حملے کردے است. در حالی کے پیش رفت در ختم مقدم تا حد زیادی کند شده است. در جریان سفر شی جی پنگ رئیس جمهور چین پہ ایالات متحدہ دو کشور توافق کردین کہ نباید به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته ای داده شود و هیچ کشور یا نهادی نیز نباید مجاز به وضع عوارض ببور در ابراها بین المللی باشد. در حوزه هوش مصنوعی رهبران دو کشور بر سر آغاز گفتگو یہ دو جانبے پیمانے میں خطرات و مزایای این فناوری توافق کردند و مقرر شد دور بعدی این گفتگوها در ماه نوامبر سال جاری برگزار شود. و کمیسیون حقوق بشر پاکستان نسبت به بازداشت و حبس پیشگیران اعضای قانون گذاری و رهبران حزب تحریک انصاف پاکستان در آستانه راهپیمایی اعتراضی برنامه ریزی شده این حزب ابراز نگرانی کرده است. این کمیسیون از مقامات خاص تا به حق گذاری تجمعات مسلمت آمیز احترام بگذارد و به آنچه بازداشت های گسترده پیش دوستانه و محدودیت آزادی تردد خواند اعتراض کرد. پایان اخبار جہان از آکاشوانی.

شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. دکتر اجے شنکر، وزیر امور خارجہ ہند، در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، خواستار اقدام جهانی تروریسم شد. ڈونالڈ ٹرمپ، رئیس جمهور امریکا، طرح پیشنهاد هفت روزه ایران برای بازگشای تنگ هرمز را رد کرد. در پی تجدید حملات هوایی روسیه و اوکراین، 4 نفر در اوکراین جان خود را باختند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان بازداشت و حبس پیشگران اعضای حزب تحریک انصاف را پیش از برگزاری راهپیمایی اعتراضی محکوم کرد. و در بازی های آسیایی تیم میں مردان و زنان کبڈی موفق بے قصب میدال تلا شدین و مجموع میدال تلا ہند با قصب 4 تلا 12 نقرے و 4 برنز بے 3 میدال رسیدے اس اینجا دہلی اس بہم اینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسند. ما به برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در 9:30 هند برابر با 7:30 تهران الی 11 هند برابر با 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی. برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کلو هرتز پخش می کند. برنامه شایما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روس، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، برنامه ماهانه رادیویی سخن دیر نخست وزیر هند نریندر مودی، موسوم به من کی بات، ترانه از فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی، نک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار هندو جهان اولین سرفصل اخبار. نخست وزیر نریندر مودی در برنامه من کی بات از رادیو آکاشوانی گفت که حمله جراحی و عملیات سندور نمونه ای جدید از سیاست ضد و تروریسم هند را به جهان نشان داد. وزیر دفاع ہند راجناتھ سنگھ تاکید کرد کہ ہند خواہان ثبات جہانیست اما نبے قیمت از دست دادن استقلال استراتزی کا خود. در افریقہ جنوبی 27 نفر در دو تیر اندازی

دست جمعی جداگانه در نزدیک جوهانسبرگ و کیپ تاون جان باختند. رای دهندگان سوئیسی در یک همه پرسی سراسری شرکت کردند تا معنی از پیوستن کشورشان به ائتلاف های نظامی یا اعمال تحریم ها بدون تایید سازمان ملل شوند. و در بازی های آسیایی آبای سینگ و آناهات سینگ مدال نقره انفرادی اسکواش را به دست آوردند. آنسی سوجان نیز مدال نقره پریش طول را از آن خود کرد. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر نریندر مودی امروز گفت که حمله جراحی اردشهین به مخفیگاه تروریست ها در پاکستان نمونه جدیدی از سیاست هند در زمینه مقابله با تروریسم را به جهان نشان داده است. آقای مودی در برنامه من کی بات از رادیوی آکاشوانی در خطاب به مردم گفت که هند فردا دومین سالگرد حمله جراحی را گرامی خواهد داشت. او گفت جهان از شیوهی که سربازان شجاع هندی از خط کنترول عبور کردند و علیه تروریسم اقدام کردند شگفت زده شد. نخست وزیر مودی گفت که حمله جراحی پاسخ قاطع هند به درد و رنج طولانی مدتی بود که این کشور به دلیل حملات تروریستی تحمل کرده بود. او اظهار داشت که در طول 10 سال گذشته از حمله هوایی بالاقوت عملیات سندور هند بارها این پیام را فرستاده است که حملات تروریستی با پاسخی متناسب روبرو خواهند شد. آقای مودی یادآوری کرد که زمانی انفجارهای زنجیره‌ای به یک اتفاق معمول در کشور تبدیل شده بود. او گفت در انفجارهای زنجیره‌ای در دهلی در 13 سپتامبر 2008 افراد زیادی جان خود از دست داده بودند. چند هفته بعد نیز حملات 26 نوامبر در بمبئی رخ داد. او تاکید کرد که امروز هند سیاست تحمل صفر در برابر تروریسم را دنبال می کند و کشور شاهد نتایج آن است. نخست وزیر مودی گفت امسال همچنین 25 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر است. او گفت پس از آمریکایی ها بیشترین تعداد قربانیان در مرکز تجارت جهانی آمریکا هندی ها بودند. او یادآوری کرد که پس از نخست وزیر شدن در سال 2014 میلادی در سفر خود به آمریکا به این شهروندان بیگناه ادای احترام کرده بود. او بار دیگر از طرف میلیون ها شهروند هند به خانواده های داغدار تسلیت گفت. در رابطه با سرشماری جاری آقای مودی گفت که مرحله نخست این کار تقریبا در تمام ایالات ها و مناطق اتحادیه به پایان رسیده است. تاکنون اطلاعات بیش از 32 کروڑ خانواده ثبت شده است. نخست وزیر گفت امروز 100مین سالگرد تولد اشوک سینگل نیز هست. او رئیس بندر مدلی پیشین سازمان و ویشو هندو پریشد بود. نخست وزیر او را شخصیت بزرگ خاند که تمام زندگی خود را وقف فرهنگ جامعه و کشور کرده بود. نخست وزیر همچنین به سال روز تولد مهاتما گاندی اشاره کرد که در 2 اکتبر برگزار است. نخست وزیر مودی گفت میلیون ها جوان در سراسر کشور اخیرا در چارچوب کارزار جوانان آری از مواد مخدر تصمیم مهمی برای مبارزه و مصرف مواد مخدر گرفته اند. آنها متعهد شده اند که مواد مخدر دور بمانند و همچنین مسئولیت رساندن این پیام به دیگران را به بر عهده گرفته اند. آقای مودی گفت کارزار جوانان آری از مواد مخدر به مدت 100 هفته ادامه خواهد داشت. او پیشتر در برنامه من کی بات از جوانان خواسته بود با استفاده از خلاقیت خود به این کارزار به پیوندند. در زمین ورزش نخست وزیر گفت که این بار از قلعه سرخ کارزار استعدادیابی ورزشی را اعلام کرده است. او گفت برای کشف استعدادهای ورزشی لازم است که به روستاها و شهرهای کوچک نیز توجه شود تا هند بتواند همچنان عمل کرده خوبی در ورزش داشته باشد. نخست وزیر مودی گفت ماه سپتامبر به مبارزه با سوء تغذیه اختصاص دارد. در جریان ماه تغذیه افراد و سازمان هایی از بخش های مختلف برای این هدف مهم با یکدیگر همکاری می کنند. او گفت

مثال نیز چندین طرح قابل توجه برای مبارزه با سوء تغذیه آغاز شده است. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ امروز گفت که هند قصد یک اشغال خاک هیچ کشوری را ندارد، اما در صورت تهدید از امنیت و استقلال راهبردی خود محافظت خواهد کرد. وزیر دفاع در یک نشست دفاعی که یک رسانه در دهلی نو برگزار کرده بود گفت هند خواهان ثبات جهانی است، اما نه به قیمت از دست دادن استقلال راهبردی خود. وزیر تاکید کرد که با هیچ کشوری که از تروریسم علیه هند حمایت می کند نباید جایی برای گفتگو وجود داشته باشد. او گفت کشورهایی که از تروریسم به عنوان ابزار سیاست دولتی استفاده می کنند یا به تروریست ها پناه و حمایت می دهند باید به طور جدی یادآوری کنند که تروریسم نمی تواند یک ابزار راهبردی برای هیچ کشوری باشد. او تاکید کرد تا زمانی که یک کشور همسایه به سیاست حمایت از تروریسم ادامه دهد هند کاملا حق دارد تمام اقدامات لازم را برای مقابله با تروریسم انجام دهد. آقای سنگھ با تاکید بر اینکه وحدت ملی یکی از پایه‌های اصلی امنیت ملی است گفت امنیت کشور تنها مسئولیت نیروهای مسلح نیست، بلکه مسئولیت مشترک برای همه شهروندان است. در افریقای جنوبی دو تیراندازی جمعی جداگانه در دو شهر بزرگ این کشور رخ داد و دست کم 7 نفر کشته شدند. پلیس امروز اعلام کرد که شب گذشته افراد مسلحی که تفنگ های کلاشینکوف و تپانچه در اختیار داشتند در یک بار در شهرک وادلا در جنوب غربی زوهانسبرگ تیراندازی کردند و 17 نفر کشته شدند. در یک تیراندازی جداگانه در نزدیک یک کیپ تاون نیز امروز 10 نفر کشته شدند. تاکنون هیچ فردی بازداشت نشده است و پلیس در جستجوی چندین فرد مسلح است. این تیراندازی ها چند روز پس از یک تیراندازی جمعی در نزدیک یک دور بار رخ داد که در آن 11 نفر از جمله یک زن باردار در یک مهمانی خانگی کشته شدند. در سوئیس رای دهندگان امروز تصمیم خواهند گرفت که آیا شکل سخت گیرانه تری از بیطرفی را در قانون اساسی این کشور وارد کنند یا نه. اقدامی که توانایی سوئیس برای اعمال تحریم های اقتصادی و همکاری با سازمان پیمان اتلانتیک شمالی را محدود خواهد کرد. این همه پرسی که حزب مردم سوئیس یک حزب راستگرا از آن حمایت می کند می خواهد سوئیس از پیوستن به ائتلاف های نظامی یا همکاری با آنها مگر در صورت مورد حمله قرار گرفتن من شود. همچنین طبق این پیشنهاد سوئیس نمی تواند بدون تایید سازمان ملل تحریم هایی اعمال کند. حامیان این پیشنهاد میگویند بیطرفی سوئیس باعث شده این کشور از جنگ ها دور بماند و بتواند نقشه میانجی را ایفا کند. دولت سوئیس و بیشتر احزاب سیاسی با این پیشنهاد مخالف هستند و میگویند این اقدام میتواند امنیت ملی را تضعیف کند و همکاری نظامی با سازمان پیمانی اتلانتیک شمالی را محدود سازد. نظر سنجی ها نشان می دهند که این پیشنهاد با مخالفت روبرو است. در یک نظر سنجی اخیر 48% با این پیشنهاد مخالف و 31% موافق آن بودند. در بازی های آسیایی 2026 در ژاپن هند امروز در رشته اشکواس در آیجی ناگویا دو مدال نقره به دست آورد. آبهای سنگھ در مسابقات انفرادی مردان اشکواس مدال نقره گرفت. این یاونگ از مالزی در فینال بر او برتری داشت و آبهای در سه گیم پیاپی با نتایج 11 برابر 5 شکست خورد. در مسابقات انفرادی زنان اسکواش آنهیت سنگھ نیز مدال نقره گرفت. او در فینال با نتیجه 4 برابر 11
چهار دبلا برای

11 و 11 در برابر 7 مقابل سیوا سانگاری سوبرامانیم از مالزی شکست خورد. آنسی سوجان آدپالی از هند نیز در پریش طول زنان مدال نقره به دست آورد. در حال حاضر هند در جدول مدال ها در جایگاه 12 قرار دارد و مجموع مدال های این کشور به 37 مدال رسیده است که شامل 4 طلا، 16 نقره و 17 برنز است. پایان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمود عالم ملک.
1: تفسیر رو میرگرد هند و افریقا در مورد شستشو به عنوان بخشی از دومین کنفرانس بین‌المللی شستشوی هند در نهمین جنگ جهانی دوم 2026 برگزار شد. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. به عنوان بخشی از دومین کنفرانس بین‌المللی آب و فاضلاب هند که در نهمین هفته بین‌المللی آب هند IIWW 2026 برگزار شده، وزارت آب و آشامیدنی و فاضلات DDWS، وزارت جل شکتی دولت هند روز پنجشنبه میزگردی ستیہ بالا در ہندو افریقا در مورد آب فاضلاب و بهداشت واش در دہلی نو تشکیل داد تا در مورد چالش های مشترک آب و فاضل آب بحث و گفتگو کرد و فرصت های همکاری اندرا بررسی کنند. این میزگرد سفرا و نمایندگان 22 کشور افریقایی، مقامات ارشد دولت هند، شرکای توسعه سازمان های بین المللی را گرد هم آورد. دانشجویان مهندسی وابسته به AICTE از منطقه پایتخت ملی برای مشاهده مباحث فراخوانده شد. اشوک کے مینا، دبیر DDWS، با اشاره به زمین سازی تاکید کرد که تجربه هند در زمینه آب و فاضلاب روستایی فراتر از زیر ساخت های فیزیکی و اساساً در مورد سلامت عمومی، کرامت، توانمندسازی زنان و مالکیت جامعه تاکید کرد.

0: اندر زمینہ یہ استفادے از کی تھا یہ آزمائش میدانی برائے نظارت بر کیفیت آب آموزش دیدین و اینم زنان را بے مشارکت کنندگان فعال در مدیریت آب محلی تبدیل کر دیا اس وہ ہمچنین بے تاثیر دیگر گون کنندہ یہ سوج بھارت مشن گرامین اشارے کرد کے از طریق تغییر رفتار رہبری محلی و مشارکت جامعہ بہداشت را بے یک جنبش مردمی در سراسر کشور تبدیل کر او با تاکید بر اہمیت پائیداری پنج درس کلیدی از تجربہ یہ ہند را تصریح کرد رہبری سیاسی قوی دولت ہائی محلی توانمند سرمایہ گزاری روئی مردم در کنارے زیر ساخت ہائی برنامہ ریزی برائی بہر برداری و نگہداری از ابتدا و استفادے از سسٹم ہائی ڈیجیٹل سادے و سازگار برائی پاسو گوئی و ارائی خدمات وزیر دیدی ڈبلیو ایس گفت کہ ہند مفتخر کے در سے عملیاتی روئے کر دھائیے ڈیجیٹل و تجربیات خود در زمین یہ حکومت داری اجتماعی را بے اشتراک بے گزارا درہادی کے از نو آوری ہا و تجربیات نو ظہور در سراسر افریقہ میاموز ہدف عظیم مشورت یادگیری از یک دیگر و تغویت روئے کر دھائی می باشد کے میتوانند و خدمات تاباوری را برائی جوام ارائے دین چنین ہمکاری میتوانند بے طور مانادار در دستیابی بے ہدف شیشو میں توسعہ پائیدار نقش داشتے بشد خانم ایشوریا سنگھ دبیر مشترک و مدیر معموریت سوج بھارت مشن گرامین ضمن ارائے سفر ہند در زمین یہ بہداشت بر چگونگی یہ تبدیل بہداشت بے یک جنبش مردمی توسط ان معموریت از طریق مشارکت بھی سابقہ یہ جامعہ و تغییر رفتار تاکی کر وہ خط نشان کر کے از سال 2014 بیش از 120 ملین خانگی ساخت شدے اس کے بہن کمک می گنت تا بے پوشش بہداشت جہانی دستیابت و زودتر از موید بے ہدف شش معیت دو از اہداف توسعہ پائیدار دستیابت نمائندگان از بانک جہانی سازمان بہداشت جہانی ڈبلیو ایچ او یونیسیف سازمان بہداشت تو آپ برائے ہمیں ایس ڈبلیو اے بساگ این تجربیات بین المللی نو آواری ہا و بہترین شیوی ہرا در ارائی خدمات واش بے اشتراک گذاشتن بحثہ بر نقش فر آئندہ فناوری ہائی ڈیجیٹل ابراز ہائی جغرافیائی نہاد ہائی اجتماعی نظارت بر کیفیت اب تاب آوری اقلیمی و سیاست گزاری مبتنی بر شواہد در تقویت سسٹم ہائی اب و فاضلاب تاکید کردن شرکت کنندگان ہمچنین بر اہمیت مشارکت بین دولت ہند ہمچنین پر اہمیت مشارکت بین دولت ہائی جوام سازمان ہائیے توسعے و نہادھائیے فناوری برائیے دستیابی بے نتائج پائیدار واش تاکید کردہ شیوالا نائک مودے دبیر اضافی وزارت امور خارجی در سخنرانی در گرد ہمائی بر مشارکت توسعے دینی نئی ہند بکشور ہائی افریقائی تاکید کردوا تاہود ان کشور را بے حمایت از افریقہ از طریق توسعے زیر ساختائی ظرفیت سازی نہادی و تبادل دانش مجددن تائید نمود و با یادآوری یہ پیوند ہائی تاریخی و تمدنی بین ہند و افریقہ بر اہمیت ہائی ہمکاری بے عروان شرکائی کشور ہائی جنوب جہانی برائی رسیدگی بے چالش ہائی مشترک توسعے تاکید کر ان میر گرد با تعمیق ہمکاری ہند و افریقہ طریق تعامل پائیدار یادگیری متقابل و مشارکت ہائی علمی بے پایان رسید مباحث محترہ شدہ اہمیت ہمکاری جنوب جنوب تصریح پیش رفت بے سوئی آب سالم بہداشت آبرو مند و خدمات آب و فاضلاب مقاوم در برابر آب و ہوا برائی ہمیں مجدداً تائید کر
1: شنوندگان عزیز باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشانی را روی آب AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید شماره واتساپ ما از این قرار است 0 0

0: 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0 نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید. airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به یک گفتار. عنوان گفتار است: گردشگری مسیر بودایی، بازسازی پیوندهای تمدنی. نویسنده و گوینده دکتر نعیم الدین.
2: مسیر توریسم بودایی، بنای مجدد پیوندهای تمدن. نویسنده کوشک رائے و مترجم و گوینده نعیم الدین قریشی. فرهنگ متنوع، دموکراسی فعال و سیاست غیر جانبدارانه خارجی مرسومن ستونهای قدرتهای حکومت هند می بوده است. به طور مخصوصی به ناحیه آسیای جنوب شرقی که آن را هند به عنوان یک ناحیه مهم تلقی می کند. این کشور قدرت و اختیارات خود را نسبت به آن به طور احتیاط آمیز استعمال می کند و در فرهنگ و سنن آن ناحیه اشتراک می نماید. این اشتراک تمدنی و فرهنگی میان هند و آسیای جنوب شرقی از 20 سال گذشته ادامه دارد. دین بودایی قسمتی از این تماس های تاریخی است و جریان توریست ها از اون ناحیه به هند تا به حال ادامه دارد. چنانکه معلوم است هند یکی از بزرگترین ذخیره تاریخ و فرهنگ و فلسفه و دین جهانی است. علاقمندی جهانی برای مشاهده نمودن و استعمال کردن این تجربه ها هند را در موقعیت خیلی شایانی قرار داده و این کشور یک مقصد بزرگ و مهم توریست های جهانی شده است. مسیر بودایی یک مسیری است که از قدم های لرد بودا از ناحیه لومبینی در نپال تا ایالت هندی بیهار جریان دارد. لرد بودا در نپال متولد شد، در حالی که در هند به درجه اولیا رسید. نام بوده به ناحیه کوشی نگر در ایالت هندی اترپردیش هم رسید که در اونجا وی اولین تعلیمات خود را به مردم داد. مسیر عمده او شامل اون نواحی هستند که در اونجا نام بوده اغلب اوقات زندگانی خود را گذران و این نواحی هستند که تا 2500 سال قدمت دارد. نواحی بودایی نشین در هند برای توریست ها حائز اهمیت زیادی است، زیرا لرد بودا قسمت اعظم زندگانی خود را در این نواحی گذرانده بود و دین بودایی از این نواحی متولد و گسترش یافت. خانقاه های بزرگ دین بودایی در هند وجود دارند و آن ارث غنی هند هم می باشند. این خانقاه ها در اطراف وادی روحانی گانگ قرار دارند. بسیاری از این خانقاه ها جای روحانی هستند که سرچشمه بصیرت و بصارت برای پیروان دین بودایی می باشند. در سراسر جهان تقریباً 450 تا 480 میلیون نفر پیروان دین بودایی وجود دارند. آنها طور و طرق جداگانه بودایی را عمل می کنند. شخص هایشان در چین، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، سنگاپور و ویتنام وجود دارند. دین بودایی تیریویدا شکل دین بودایی است که در کامبوج و تایلند و لاوس و سریلانکا و میانمار و هند رواج دارد. طرز دین بودایی ویجریایانا شکل دین بودایی است که در تبت، مغولستان، نواحی هیمالیایی، بوتان و بعضی قسمت های غرب چین و روسیه و نپال رواج داشته است. حداقل 7 کشور از جمله سریلانکا، تایلند، کامبوج، لاوس، میانمار، بوتان، بنوان و مغولستان و ویتنام دارای اکثریت مردم پیروان دین بودایی هستند. دین بودایی دین رسمی کامبوج و بوتان هم می باشد و اون دین در بعضی نواحی تایلند و سریلانکا هم مشاهده می گردد. فرودگاه کشی

0: مگر با وقوع در ایالت هندی اترا پردیش روابط مهم را به توریست های بودایی از سریلانکا، ژاپن، تایوان، سری کره جنوبی، چین، تایلند، ویتنام و سنگاپور فراهم خواهد ساخت. کوشی نگر مرکز محور بودایی است که درون دارای محلات بودایی از جمله لومبی، سارنات و گیا می باشند. زائران دین بودایی کوشی نگر را به عنوان یک محل مقدس و پاکیزه تصور می کنند که در اونجا اونها فکر می کنند که گوتم بود آخرین خطبه خود را ایرای نموده و به درجه اولیا رسیده بود. با گشایش فرودگاه کوشی نگر مسافرین خارجی قادر خواهند شد از نواحی شرقی اترپردیش و نیز از نواحی بودایی نشین کوشی نگر، شرولی، ویشالی، رایگیر، کاسامبیا و ساکسیا بازدی نمایند. سریلانکا و هند توافق نمودند روابط خود را به وسیله رابطه های بودایی محکم‌تر سازند. در دوران کنفرانس مجازی با نخست وزیر سریلانکا مهندرا پاکسے در ماه سپتامبر سال 2020 میلادی، نخست وزیر هند نارین مودی وام 15 میلیون دلار آمریکایی را به سریلانکا برای توسعه و عمره نے نواحی بودایی نشین تصفیم نموده بود. این طور مسیر بودایی یک فرصت خوبی برای تقویت روابط میان همسایگان می باشد، به ویژه با کشورهای آسیای جنوب شرقی. بازدید کنندگان از این کشورها تماسهای مردم با مردم را در این ناحیه محکمتر و عمیقتر خواهند ساخت. توریسم مسیر بودایی نیز منجر به گسترش فرهنگ هندی در این کشورهای جنوب شرقی خواهد شد و مقام و منزلت هند در اذهان مردم اون ناحیه بالا خواهد رفت.
1: اینجا دہلی است. شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به برنامه سفر آزادی هند. تنظیم و تهیه کننده آقای محمد ولی الله.
2: جشن آزادی جاویدان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل انڈیا رادیو به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون‌مرزی آل انڈیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. بیست و هفتم سپتامبر سالوز درگذشت راجا رام موهن رائے، یک دانشور، مسلح، میهن دوست، پیشگام، شخصیت پربصیرت هم آهنگی بین العقاید و علمبردار عظیم رنسانس هند می باشد. او در همین روز سال 1833 میلادی این دار فانی را ودا گفت. او از دوره بچگیش مخالف توهمات و رسومات ناشایسته اجتماعی بوده و به سرگردانی داروبر کوه هیمالیا پرداخته و مسافرت به تبت نموده. او سفر گستردهی را انجام داده و تجربهش چشم انداز گستردهی به او فراهم آورد. او از مطالعه زبان انگلیسی، علوم، داروجات و تکنولوژی غربی وکالت نمود. راجا رام موهن رائے در سال 1814 میلادی انجمنی را به نام آتمیه سبها برای آغاز اصلاحات اجتماعی و مذهبی در جامعه تشکیل داد. او برای حقوق زنان از جمله حق ازدواج مجدد بیوه‌ها و حق ملکیت به زنان کامپین نموده. او نیز از آموزش و پرورش زنان حمایت کرد. او انجمن دیگری را به نام برهم و سماج در سال 1828 میلادی تاسیس نموده که یکی از سازمان های اول اصلاحات اجتماعی و مذهبی در این کشور به شمار می رود. آن راجا رام موهن رای بود که برای از بین بردن

شہنشاہ مغول اکبر شاہ دوم خطاب راجہ یعنی پادشاہ را به موهن رای ایتو نموده که او را برای نمایندگیش به انگلستان اعزام نموده بود. او در سال 1833 میلادی به انگلستان مسافرت کرد. راجہ رام موهن رای 10 روز بعد از ورودش به بریستول دوچار مرض اماس پاشام مغز شده و این مصلح عظیم اجتماعی در تاریخ 27 سپتامبر سال 1833 میلادی این دار فانی را ودا گفت. بیست و هفتم سپتامبر سال روز تولد ویتل بھائی پتیل می باشد. او در همین روز سال 1873 میلادی چشم به جهان گشوده. ویتل بھائی پتیل یک رهبر معروف و بشر دوست عظیم بود. او یک مبارز آزادی هند و برادر بزرگ سردار ولبھائی پتیل

0: او در نادیاد گجرات به دنیا آمده و تحصیلات عالی در رشته حقوق را در لندن فرا گرفت. او یک دادستان برجسته در دادگاه‌های بامبی و احمد آباد بود. ویتل بھائی نقش مهمی را در تصویب دو لایحه در شورای قانونگذاری بامبی یعنی لایحه شهرداری بخشی بامبی و لایحه طرح‌ریزی شهری در سال 1914 میلادی ایفا نموده. او دارای افتخار تمدید نمودن آموزش و پرورش دبستانی به بخش‌های شهرداری در پرزیدنسی بامبی در سال 1917 در خارج از شهر بامبی بوده. هنگامی که مهاتما گاندی به دنبال رویداد چاراچاری نهضت عدم همکاری را در سال 1922 میلادی پس گرفت، ویتل بھائی پتیل حزب کنگره ملی هند را برای تشکیل دادن حزب سوراج با چیترنجن داس و موتی لال نهرو ترک گفت. او رئیس اول منتخبه مجلس قانونگذاری مرکزی در سال 1925 بوده و در سال 1927 مجدداً برای سمت رئیس مجلس قانونگذاری مذکور منتخب شد. او در تلاش هایش برای تشکیل یک دفتر جداگانه برای مجلس قانونگذاری مستقل دولت هند در سال 1928 میلادی موفق گردید. آن ویتل بھائی پتیل بود که کنوانسیون بی‌طرفی رئیس مجلس در مباحثات را رواج داد. ویتل بھائی پتیل در اواخر زندگیش به ایالات متحده و اروپا مسافرت نموده و صحت و تندرستیش در اروپا بدتر شد و او در تاریخ 22 اکتبر سال 1933 میلادی در ژنوی سوئیس درگذشت. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه ماهانه رادیویی سخن دل نخست وزیر هند نریندر مودی مصحوم به من کی بات. مترجمان و گویندگان آقای عزیز مهدی و محمود عالم ملک.
2: شنوندگان عزیز و ارجمند، اینک توجهتان را جلب می نماییم به ترجمه 138مین قسمت برنامه ماهانه رادیویی سخن دل نخست وزیر هند نارندر مودی موسوم به من کی بات. مترجمان و گویندگان دکتر عزیز مهدی و

محمود عالم ملک. هموطنان عزیز سلام، بار دیگر فرصتی دست داده است تا در برنامه منکیبات با شما دیدار و گفتگو کنم. به همه مردم کشور خوش آمد میگویم. در منکیبات ما بستری برای معرفی تلاش‌های مثبت هموطنان فراهم می‌کنیم و درباره دستاوردهای کشور سخن می‌گوییم. یکی از این دستاوردهای بزرگ و تاریخی هند فردا 10 سالگرد خود را جشن می‌گیرد. دستاوردی که همان حمله جراحی یعنی عملیات دقیق نظامی میباشد. 10 پیش در روزهای 28 و 29 سپتامبر سال 2016 میلادی ارتش هند علیه مخفیگاه‌های تروریست‌ها در پاکستان دست به عملیات‌های دقیق نظامی موسوم به حملات جراحی زد. جهانیان از شیوه عبور سربازان شجاع ما از خط کنترل برای مقابله با تروریسم شگفت زده شدند. این حمله جراحی نمونه جدید از سیاست ضد تروریستی هند را با قاطعیت به جهانیان نشان داد. حمله جراحانه پاسخی قاطع به رنج دیرینه‌ای بود که هند به دلیل حملات تروریستی متحمل شده بود. در طول دهه گذشته از حمله هوایی بالاکوت گرفته تا عملیات سندور، هند بارها پیامی روشن ارسال کرده است. اگر تروریست ها جرأت کنند نگاهی شوم به هند داشته باشند، با پاسخی در خور و کوبنده روبرو خواهند شد. دوستان، هند مدت‌ها از زخم‌های ناشی از حملات تروریستی رنج برده است. زمانی بود که انفجارهای زنجیره‌ای به رویدادی رایج در کشور تبدیل شده بود. درست در همین ماه سپتامبر، مشخصاً در 13 سپتامبر 2008 میلادی، جانهای بیگناهان بسیاری در انفجارهای زنجیره‌ای دهلی از دست رفت. تنها چند هفته بعد حمله عظیم 26/11 در بمبئی رخ داد. دوستان، در گذشته نیز پس از هر حمله تروریستی درخواست‌هایی برای اقدام علیه پاکستان مطرح می‌شد، اما اغلب به این درخواست‌ها توجه کافی نمی‌شد و تنها زمان سپری می‌شد. امروز هند سیاست عدم تحمل مطلق را در قبال تروریسم دنبال می‌کند و ما شاهد نتایج آن هستیم. دوستان، امسال همچنین مصادف با 25 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر است. در میان جانباختگان بیگناه حادثه مرکز تجارت جهانی در آمریکا، بیشترین تعداد قربانیان پس از آمریکایی‌ها از اتباع هند بودند. به یاد دارم که پس از تصدی مقام نخست وزیری در سال 2014 میلادی، در جریان سفرم به آمریکا به نیویورک رفتم تا به اون شهروندگان بیگناه ادای احترام کنم. امروز بار دیگر به نمایندگی از میلیون‌ها شهروند هندی، مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های داغدار ابراز می‌دارم. هموطنان عزیزم، تصویری با شکوه از ملت در حال شکل‌گیری است. تصویری که شما، خانواده‌تان و حتی همسایگانتان را در بر می‌گیرد. منظورم سرشماری نفوس و مسکن هند است. مرحله نخست این طرح در تمامی ایالت‌ها و قلمروهای تحت حکومت دولت مرکزی تقریباً به پایان رسیده و اطلاعات بیش از 320 میلیون خانواده تا کنون ثبت شده است. عملیات سرشماری هم اکنون در مناطق دورافتاده و پوشیده از برف در لداخ، هیمچل پردیش، جموں کشمیر و اوتراکند نیز در جریان است. تجربیات الهام بخش بسیار از این مناطق به دست آمده است. در ایالت اوتراکند فرایند سرشماری از روستای مانا در منطقه چامولی آغاز شد، روستایی که به عنوان نخستین روستای کشور شناخته می شود. این روند در آنجا با مشارکت خانم 83 ساله پورنیما راوت کلید خورد. در روستای باگوری واقع در اوترکاشی، آقای هردیو سینگرانا که اداره یک اقامتگاه بومگردی را بر عهده دارد، شخصا اطلاعات خود را با استفاده از ابزارهای دیجیتال ثبت کرد. دوستان، سرشماری یک وظیفه ملی برای همه ماست. من در روز 15 آگوست نیز از هموطنان خواسته بودم که برای این کار وقت بگذارند. امکان ثبت خودکار اطلاعات سرشماری بسیار آسان است. شما می توانید اطلاعات مربوط به خود و خانواده‌تان را مستقیما از طریق تلفن همراهتان ثبت کنید. این امکان علاوه بر زبان هندی به 16 زبان دیگر نیز در دسترس است. دوستان، برای انجام این کار باید به پورتال آنلاین سرشماری مراجعه کنید. آدرس این پورتال se.census.gov.in می باشد. با شماره موبایل خود وارد شوید، موقعیت مکانیتان را ثبت کنید، جزئیات مربوط به خانوادهتان را تکمیل کرده و اطلاعات را ارسال نمایید. کل این فرایند حدود 15 تا 20 دقیقه زمان می برد و نیازی به بارگذاری هیچ گونه مدرکی نیست. پس از ارسال اطلاعات، یک شناسه ویژه دریافت خواهید کرد. می توانید این شناسه را هنگام مراجعه مأمور سرشماری به منزلتان به او ارائه دهید. پس از تایید اطلاعات ارائه شده، این داده ها
بخشی از سوابق سرشماری خواهد شد. دوستان تا کنون بیش از 26 میلیون نفر اطلاعات خود را از طریق موبایل در پورتال سرشماری وارد کرده و فرایند خود اظهار

0: آری را تکمیل نمودند. این کار اندکی از وقت شما را می‌گیرد، اما برای کشور حائز اهمیت است، چرا که اطلاعات دقیق درباره شما و خانواده‌تان به ترسیم تصویری دقیق از آینده کشور کمک می‌کند. هموطنان عزیزم، امروز 27 سپتامبر به دلیلی خاص روزی ویژه محسوب می‌شود. امروز مصادف با 100مین سالگرد تولد شخصیت بزرگی است که تمام عمر خود را وقف فرهنگ، جامعه و ملت کرده بود. سخن از رئیس اجرایی بین‌المللی سابق سازمان ویشو هندو پریشد، مرحوم اشوک سینگل می‌باشد. او دقیقاً در همین روز 27 سپتامبر 1926 میلادی در شهر آگرا متولد شد. او با وجود اینکه در بطن جامعه زندگی می‌کرد، همچون زاهدان و پارسایان زمیزیست. جهت‌دهی و انرژی که او به جنبش رام جنم بومی بخشید، عملاً منجر به آن شد که امروز شاهد معبد باشکوهی در ایودیا باشیم. من بسیار خوش اقبال بودم، چرا که نه تنها زندگی او را از نزدیک دیدم، بلکه فرصت همراهی با او در این مأموریت را نیز داشتم. کاملا طبیعی بود که هنگام شرکت در مراسم پرانو پراتیشتا در معبد رام بارها و بارها به یاد اشوک جی بیفتم. دوستان، جنبه های بسیاری از شخصیت اشوک جی وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. او در کنار جنبش معبد رام نبردی بزرگ علیه تبعیض و نابرابری اجتماعی نیز رهبری کرد. او در خانواده‌ای بسیار مرفه متولد شد. پدرش از مقامات عالی رتبه خدمات دولتی بود و بیشتر خواهران و برادرانش نیز مناصب بالایی داشتند. خود او نیز دانش آموخته مؤسسه فناوری هند در دانشگاه هندوی بنارس بود. با این حال او زندگی خود را وقف جامعه و فرهنگ کرد و این ویژگی بارز انسان‌های بزرگی است. امروز به مناسبت 100مین سالگرد تولدش، به نمایندگی از میلیون ها دوستداران او در برابرش سر تعظیم فرود می آورم و از صمیم قلب به او ادای احترام می کنم. هموطنان عزیزم، ما سال جاری را با جشنی باشکوه برای افتخار ملی آغاز کردیم، جشنی که سومنات سوابیمان پرو نام داشت. هزار سال پیش در سال 1026 میلادی محمود غزنوی برای نخستین بار معبد سومنات را ویران کرد، اما کسانی که برای نابودی سومنات و محو هویت هند آمده بودند، امروز دیگر هیچ نشانی از آنها باقی نمانده است. در حالی که معبد سومنات با شکوه و عظمتی تمام در کنار دریای بیکران ایستاده و برکت جاودانگی را به هند ارزانی می‌دارد. به همین دلیل بود که امسال جشن سومنات سوابیمان پرو را با افتخاری عظیم برگزار کردیم. دوستان، اینکه امروز دوباره در برنامه من کی بات به این موضوع میپردازم دلیل ویژه‌ای دارد. در سال 1026 میلادی، زمانی که سومنات به دست غزنوی ویران شد، معبد مشهور خورشید در مودهرا واقع در ایالت گجرات نیز مورد حمله قرار گرفت و تخریب شد. این بدان معنی است که از زمان ویرانی معبد مودهرا نیز هزار سال میگذرد. حال اینکه این معبد تنها یک سال پیش از آن ساخته شده بود، چرا که پادشاه بهیمدیو دستور ساخت آن را در سال 1025 میلادی صادر کرده بود. دوستان، آن دوران را تصور کنید. تهاجمی عظیم رخ داده بود، مرکز اعتقادی بزرگی همچون معبد سومنات مورد تعرض و تخریب قرار گرفته بود و حملاتی در نقاط متعدد در جریان بود. در چنین شرایطی روحیه هر جامعه حکومتی می توانست در هم شکسته شود. با این حال پادشاه بهیمدیو اول نه تنها در برابر نیروهای غزنوی استادگی کرد، بلکه دستور داد معبد خورشید مودهرا نیز در مدت زمانی کوتاه بازسازی شود. درست به خاطر همین سرسختی و تاباوری بود که معبد سومنات نیز علی‌رغم تخریب‌های مکرر هر بار بازسازی شد. دوستان، حملات به معبد خورشید مودهرا در دوره‌های بعد نیز متوقف نشد. بعدها علایالدین خلجی این معبد را که شاهکاری با شکوه از معماری بود، بار دیگر ویران کرد. اما دوستان، ما مردم هند خورشید را تنها از طریق معماری و معابد ستایش نمی‌کنیم. برای ما پرستش خورشید نمادی از نور، انرژی، علم و الهام بخش تداوم و استمرار است. به همین دلیل است که امروزه مودهرا نه تنها به خاطر معبد خورشید، بلکه به عنوان نخستین سوریگرام یا روستای خورشیدی کشور شناخته می شود. مودهرا اکنون تماما با انرژی خورشیدی اداره می شود و الگویی از پایداری و توسعه پایدار برای کشور به شمار می آید. همچنین جاذبه ها و امکانات رفاهی متعددی برای گردشگران در مودهرا فراهم شده است. جشنواره رقص مدهرا هر ساله در ماه ژانویه پس از جشن مکر سکرانتی در آنجا برگزار می شود و شامل اجراهای با شکوهی از رقصهای سنتی و کلاسیک هند است. از همه شما دعوت می کنم که دست کم یک بار از مدهرا دیدن کنید و شاهد این میراث با شکوه هند باشید. دوستان، پیوند ما با گذشته همچنان بسیار زنده و پویاست. این امر مرهون فداکاری و تلاش‌های افرادی است که در حال تقویت و تعمیق این پیوند هستند. ابتکاری منحصر به فرد از این دست در منطقه مناپارای در تیروچاپلی واقع در ایالت تامیل نادو در جریان است. آقای ای سلواراجو که با گروه مطالعات زبان تامیل در یکی از کالج‌ها همکاری دارد، پیشگام این تلاش است. او طی یک کلاس درس از طریق یکی از دانشجویان با وجود داشتن برخی مجسمه‌های باستانی با خبر شد. پس از گفتگوی پیرامون این موضوع، او برنامه‌ای برای بازدید میدانی ترتیب داد. در جریان این بازدید، او چندین مجسمه و معبد باستانی را در نقاط مختلف کشف کرد. این شیوه‌ای جذاب برای ارتباط با گذشته است. بدین ترتیب ما می‌توانیم میراث خود را حتی بهتر درک کنیم. اقدامات مشابهی را می‌توان در سایر نقاط کشور نیز انجام داد. این اقدامات فرصتی را برای ما فراهم می‌آورند تا تاریخ خود را از نزدیک‌تر مشاهده و درک کنیم. هموطنان عزیزم، تنها چند روز دیگر به 2 اکتبر سال روز تولد باپوی گرامی مهاتما گاندی باقی مانده است. باپو اصول راهنمای بسیاری برای زندگی به ما آموخته است که پاکیزگی یکی از آنهاست. ما اغلب شاهد تلاش‌های بیشماری در زمینه پاکیزگی در اطراف خود هستیم. تلاش‌هایی که بسیار الهام بخش و روحیه بخش هستند. تصاویر، ویدیوها و کلیپ‌های کوتاهی از این دست مرتباً در شبکه‌های اجتماعی توجه ما را به خود جلب می‌کنند. من اخیراً شاهد بسیاری از این گونه اقدامات بودم. در منطقه‌ای از ایالت مدپردش، جوانان برای پاکسازی یک رودخانه دست به کار شدند و کل جامعه نیز در این تلاش کوچک آنها را همراهی می‌کند. به همین ترتیب در ایالت اندپردش، جوانان در حال پاکسازی چاه‌ها و آب و انبارهای پلکانی قدیم هستند و بدین وسیله به احیای میراث باستانی ما کمک می‌کنند. در شهر بمبئی گروهی از جوانان برای تمیز نگه داشتن سواحل پیشقدم شدند. هر هفته صدها دوست جوان در یکی از سواحل گرد هم می‌آیند تا از طریق پویش‌های پاکسازی حرکتی با شعار خدمت از طریق پاکیزگی خدمت رسانی کنند. اینجا در دهلی نیز کودکان و جوانان در حال آگاهی بخشی درباره تفکیک زباله و حفظ پاکیزگی محیط پیرامون خود هستند. در ایالت بنگال غربی دانش آموزان جوان با همکاری مردم محلی مشغول پاکسازی محوطه‌های بازار و تفرجگاه‌ها هستند. دوستان، در تمامی این تلاش‌ها یک نکته به وضوح دیده می‌شود. کار گاهی با یک فرد آغاز می‌شود. دیگران به او می‌پیوندند و این جنبش گسترش می‌یابد و این دقیقاً همان مفهوم مشارکت مردمی یعنی جنبه‌گیری است. به راستی که پاکیزگی زیباترین ادای احترامی است که می‌توانیم نسبت به باپو داشته باشیم. هموطنان عزیزم، وقتی از محیط زیست محافظت می‌کنیم، تنها گیاهان یا حیوانات را نجات نمی‌دهیم، بلکه کل آن اکوسیستم را تقویت می‌کنیم. برخی از اقداماتی که در نقاط مختلف کشور در حال انجام است، به زیبایی این مفهوم را برجسته می‌سازند. دوستان، پناهگاه حیات وحش سونایروپای در ایالت آسام را در نظر بگیرید. زمانی فیل‌ها در این منطقه ساکن بودند، اما با افزایش دخالت انسان در اراضی جنگلی، آنها از آنجا دور شدند. 3 سال پیش این زمین‌ها از تصرف غیرقانونی پاکسازی شد و نتایج آن شگفت‌انگیز بوده است. فیل‌ها دوباره به اینجا بازگشتند. اکنون گله‌های فیل بار دیگر در مناطق دیده می‌شوند که سال‌ها خبری از حضور آنها در آنجا نبود. دوستان، ابتکار عمل فوق‌العاده دیگر نیز در خود آسام صورت گرفته است. تلاشی برای نجات یک موجود کوچک به نام خوک کوتوله یعنی پیگمی هاگ زمانی بقای این گونه در معرض خطر جدی قرار داشت. در آن دوران برنامه حفاظتی تنها با 6 رأس از این خوک ها آغاز شد و آنها دوباره به طبیعت بازگردانده شدند. همچنین زیستگاه های علفزاری مناسبی برای زندگی آنها فراهم گردید. امروزه به لطف این برنامه جمعیت خوک های کوتوله به بیش از 190 رأس افزایش یافته است.
1: من در برنامه سخن دل نیز از جوانان خواسته بودم تا با بهره گیری از خلاقیت خود به این پویش پیوندن و بسیار خرسندم که هزاران جوان در پاسخ به این فراخوان پایش گذاشته اند. مسابقات گوناگونی از جمله ساخت سرود، شعر نویسی و اجرای نمایش‌های خیابانی در پلتفرم مای بھارت تدارک دیده شده است. به همین ترتیب جوانان با استفاده از نشه مکتی یووا جوانان آری از اعتیاد به اشتراک گذاری محتوای خلاقانه در شبکه های اجتماعی می پردازند. در واقع پیام بستر انتشار و نیروی محرک این حرکات همگی از خود جوانان سرچشمه می گیرد. در روزهای پیشرو فعالیت های نظیر معاینات سلامت و

خردوهای مدی دی سیون نیز در چارچوب این پویش برگزار خواهد شد. دوستان چندین جشنواره و مناسبت جشن در پیش داریم. بیایید این بار در به هبوهای این جشنها نگاهی هم به اطراف خود به اندازیم. اگر جوانی به سمت عادتی یه زیان بار کشیده می شود با او گفتگو کنیم. اگر کسی برای رهایی از دام اعتیاد تلاش می کند حامی یه او باشیم. بیایید همگی دست به دست هم برای تحقق از داشتن جوانای آری از مواد مخدر و ساختن وکسید بارد توسعه هند تلاش کنیم. هموطنان عزیزم، من این بار فراتر از غلای سرخ کمپنی را برای شناسایی استعدادهای ورزشی اعلام کردن برای اینکه هین همچنان عمل کردی درخشان داشته باشد ضروری است که برای کشف استعدادهای ورزشی به روستاها و شهرها برویم. در این حال افراد بسیاری هستند که خود را وقف همین هدف کر دیان. کسانی که تنها اشتیاق شان کشف استعدادها و پرورش آنها می باشد. در ایالت پنجاب ما راجندر سنگھ دقیقا همین کار را انجام می دهد. جتین سنگھ از جمله افرادی است که عنوان سینوتور بزرگسالان نیز بخشی از نامش را تشکیل می دهد. او عضوی از تیمی بود که در المپیک 1980 مدال طلایی کسب کر و در جام جهانی 1982 نیز درخشید. در سال 2001 هند برای نخستین بار قهرمان جام جهانی جوانان شد و در سال 2003 نیز عنوان قهرمانی جام ملت ها در ردای بزرگسالان را از آن خود کرد. او در هر دوی این تورنمنت نقش مربی را به عهده داشت. اکنون او اشتیاق خود را در اکادمی هاکی رانگلس دنبال می کند. به لطف تلاش های او زمین های هاکی با چمن مصنوعی در روستاها در حال احداث می باشد. تمرکز اصلی راجندر کاملا مشخص است. شناسایی کودکانی در روستاها که به امکانات مربیگری عالی دسترسی ندارد از طریق چنین اقداماتی بسیاری از بازیکنان موفق می شود. جایی که در تیم های ملی جوانان و بزرگسالان هند به دست آوردند. هرچه قدر هم که از فداکاری و تعهد راجندر سنگھ تقدیر شود باز هم کم می باشد. هموطن عزیز، آملے یا گمان انگور فرنگی ہندی برائی ہمیں ماں بسیار آشنا است. ترشی و مربائی تہیے شدہ ازان در بیشتر خانے ہا مصرف می شود. بسیاری از مردم بے آب آملہ علاقہ دارن و چون پراش نیز در فصل زمستان بے بخشی یہ جدائی ناپذیر از برنامہ یہ روزانہ یہ ماں تبدیل می شود. بزرگان ما نسل هاست که از خواص عاملہ سخن گفته اند. دوستان، همین عاملہ اکنون در منطقه پرتابگر در ایالت اتر پردیش به منشا فرصت های تازه تبدیل شده است. پیوند میان پرتابگر و عاملہ بسیار دیرینه است. کشاورزان این منطقه نسل هاست که با کشت آن می پردازند. عاملہ به پرتابگر هویتی قوی بخشیده است و اکنون این هویت دیرینه فرصت های جدیدی را برای کشاورزان و زنان محلی به ارمغان می آورد. در یک منطقه یک محصول او دی او پی موجب تقویت کار آفرینان محلی فعال در حوزه تجارت عاملہ در این منطقه شده است. امروز حدوداً 100 واحد مرتبن با فراوری عاملہ در پرتابگر فعال هستند و زنانی که در گروه های خودیاری سیلف هیلپ گروپس عضویت دارند نقش بے صدائی در این زمینه ایفا می کنند. یکی از این گروه ها متعلق به روستای درگا کاماسی می باشد. زنان نے عضو گروه خودیاری ساویتری فولے بے تولید آب نبات مربع و آب عاملہ مشغول ہیں. دسترسی بے بازارهای جدید از طریق او دی او پی نیز منجر بے افزائش درآمد آن شده است. به همین ترتیب در یکی از روستاها گروه خودیاری وندیا واسنی فعالیت می کنند. زنان این گروه محصولاتی نظیر ترشی عاملہ و پودر ہاضمہ تولید می کنند. این زنان به ماشین آلات فراوری و تحصیلات وام دسترسی پیدا کر دیند. همچنین فرصت حضور در نمائشگاه تجاری محلی برایشان فراهم شد و در مدت کوتاهی

در آمدشان افزایش چشمگیری یافت. دوستان هر منطقه ای از کشور ما قطن دارای چونین ویژگی های منحصر به فردی است. خواه یک میوه خاص باشد یا یک هنر سنتی و یا مهارتی ویژه، هدف پیوش یک منطقه یک محصول وان دیسٹرکٹ وان پروڈکٹ ترویج همین ویژگی های خاص است. تلاش ما باید بر این باشد که هویت روستاها و شهرهای کوچک من تنها به بازارهای محلی محدود نماند، بلکه این محصولات باید به سایر نقاط کشور و حتی بازارهای جهانی راه یابند. این امر همچنان پویاش حمایت از تولیدات بومی ووکل فار لوکل را تقویت می کنند و به ملت انگیزه می دهد تا به خود کفایی برسند. حتی در ایام جشن و سرود پیشرو هرگز نباید شعار حمایت از تولیدات بومی را فراموش کنیم. هموطنان عزیز، ماه سیتام به مبارزه با سوی تغذیه اختصاص دارد. در طول این ماه که به تغذیه اختصاص یافته از افراد و سازمانهایی از بخشای گوناگون برای تحقق این هدف والا گرد هم می آیند. امسال چندین تر قابل تحسین برای مبارزه با سوی تغذیه آغاز شده است. به عنوان مثال، چتیسگر کمپین هار کار مونگا کار کار مونگا را آغاز کرده است. از طریق این کمپین مردم تشویق می شوند که مونگا مغزی یعنی مورنگا را در رژیم غذایی خود به گنجانند. گجرات همچنین وانگی اسپاردھارا را اندازی کرده است. مسابقه شامل غذاهای تهیه شده از ارزن، این ابتکار غذایی محلی مقرون به صرفه و مغزی را ترویج می دهد. تاکنون بیش از 200,000 نفر در این مسابقه شرکت کرده اند. مہاراشٹرا نیز در این راستہ تلاش های قابل تحسینی انجام می دهد. معلمان، کارگران، آنگن وادی و والدین در آنجا به کمپین های آگاہی بخشی می پیوندند. در میزورم نیز مردم امسال گرد هم آمدند تا کمپین برای نگهداری از پوشان واتی کا راہ اندازی کنند. این با سنت میز تالو مادیانہ ہمسو است که با معنای خدمت فداکارانه و همیشه در خط مقدم کمک به دیگران بودن می باشد. چنین تلاشایی واقعا ستودنی هستند. من همچنین به همه کسانی که با مراکز آنگنوادی در ارتباط بودند و در چنین ابتکاراتی مشارکت داشتند افتخار می کنم. این مراکز آنگنوادی اکنون از طریق ردیا به پیشن به صورت دیجیتالی به هم متصل هستند و تقریبا 9 کروڑ نفر در از زیر نفان در این پلیت فارم ثبت نام کرده اند. این امر امکان مراقبت بهتر از کودکان، زنان باردار و مادران شیر داده را فراهم کرده است. ما باید این مبارزه علیه سوی تغذیه را با همان روحیه ادامه دهیم. ما باید جامعه خود را کاملا از سوی تغذیه آری کنیم. دوستان، همه ما در این ماه جشن گنیش اتسو را با شور و ارادت فراوان برگزار کردیم. از گنپتی باپا در سراسر کشور با احترام عمیق استعمال این مناسبت مقدس فضا را سرشار از شادی و نشاط می کنند. دوستان، بھگوان شری گنیش کے بے عنوان ویگن ہارتا از بین برندہ موانے شناخته می شود، نماد دانش خرد و آغاز فرخنده ہر کاری است. ارادت عمیق به او تنها محدود به ہند نیست. برای امثال به شریمان پانتونیز خانوان اشاره می کنم که اہل تائیلینڈ است. درنجا لارڈ شری گنیش بنا میں فرا فکانے پرستش می شود. وقتی او 9 سال بود، پدرش شخصی از بھگوان شری گنیش به او هدیه داد. همین جا بود که حس عمیقی از ارادات و وجودش بیدار شد. او بیش از 4 دهه را صرف مطالعه سنت های مرتبط با بھگوان شری گنیش کرده و به کشورهای آسیایی متعددی از جمله هند و نیپال سفر کرده است. او علاقه ویژه به ایالت مہاراشٹرا دارد. پس از آشنا با سنت آشتا ونایک او بارہا از این منطقے بازدید کرتے ہیں. در نتیجہ یہ تلاش ہے او زیارت آشتا ونایک درمیان ارادت مندان در تائیلینڈ نیز محبوبیت یافتہ است. او در سال 2002 موزے گنیش ہمال را در
چانگ ہائی

0: ای واقع در شمال تایلند تاسیس کرد. امروز این موزه بیش از 10,000 تندیس از گانش را در خود جایداد است. این موزه همچنین دارای تندیس های آشا ونایک برای آن دسته از ارادت مندانی کے امکان سفر به هند را ندارند. مراسم نیایش گاشا هر یکشنبه صبح حدود 7:30 در اینجا برگزار می شود. همچنین در مناسبت های ویژه مرتبط با گانشا جشنهایی برپا می گردد. این امر نشان می دهد که چگونه ایمان، هنر و سنت های فرنگی هند در سایر کشورها نیز محبوبیت پیدا می کنند. آرزو می کنم که برکات گانپتی باپا همواره شامل حال همگان باشد. دوستان، پس از هر قسمت از برنامه سخن دل پیام هایی درباره موضوعات بسیار متنوعی از شما دریافت می کنم. لطفا همچنان به اشتراک گذاری چنین داستان های الهام بخشی ادامه دهید. وقتی شما از ابتکارات و اقداماتی که در اثراتتان صورت می گیرد قدردانی می کنید، اشتیاق و انگیزه دست اندرکاران آن کارها نیز دو چندان می شود. آگاهی از این تلاش ها از طریق برنامه سخن دل الهام بخش مردم در سایر نقاط کشور نیز هست. امیدوارم که این مسیر با حمایت شما همچنان رو به جلو حرکت کند. جشنها و مناسبت های پیشرو را با شادی و شور فراوان در کنار خانواده و دوستان خود برگزار کنید. بار دیگر برای همه شما بهترین آرزوها را دارم. بسیار سپاس گزارم. سلام.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: AIR World Service Persian @gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
2: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به ترانه از فیلم هندی. خواننده یه ترانه محمد رفیع است. این ترانه از فیلم شان است. گوش بفرمایید.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار هندو، به اخبار جهان. اولین سرفصل اخبار: در جمهوری دموکراتیک کنگو پس از وازگون شدن یک شناور حامل تاجران 12 نفر کشته شدند. در نپال 10 نفر مفقود شدند. وزیر امور خارجه ایران سید عباس عراقچی گفته است که تهران واکنش اولیه دونالد ترامپ به پیشنهاد ایران دریافت کرده است. نوهای نیروی دریایی هند در 23 نشست وزیران دفاعی کشورهای عضو آسیان در خلیج صوبی که فیلپین پایان داده اند. و اینک مشروع اخبار: در جمهوری دموکراتیک کنگو پس از وازگون شدن یک شناور حامل تاجران در دریاچه کیو و در شرق این کشور 12 نفر کشته شده اند و 10 نفر همچنان مفقود هستند. مقام های محلی گفتند این شناور که 20 از 50 نفر سرنشین داشت، شب گذشته در نزدیکی جزیره ایدجو در استان کیوی جنوبی وازگون شد. تاکنون 15 نفر نجات داده شده اند و عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. علت این حادثه هنوز مشخص نشده است. این شناور حامل ماهی فروشان و کالاهایی بود که از بوینا در جزیره ایرجو به سمت بوزا در حرکت بود. در نپال پس از وقوع بهمن در اردوگاه اصلی کوه هیملونگ هیمال در بخش غربی کشور و در نزدیکی مرز تیبت 10 نفر مفقود شده اند. مینگما گیالچی شیرپا مسئول برگزاری این برنامه کوه نوردی امروز گفت که بهمن صبح در اردوگاه فرود آمد. پس از صدور هشدار هوا شناسی در هفته گذشته عملیات تخلیه انجام شد. بارش شدید برف نیز پیش از این باعث شده که کوه نوردان سودهای پاییزی خود را متوقف کرده و به مناطق ان پایین تر بازگردند. یک سامانه آب و هوایی بر فراز خلیج بنگال باعث بارش شدید برف در کوهستان ها و بارندگی مداوم در مناطق توپی و دشت های نپال شده است. به همین دلیل مقام های گردشگری از کوهنوردان و گردشگران خواستند فعالیت های خود را متوقف کنند. وزیر امور خارجه ایران سید عباس عراقچی گفت تهران واکنش اولیه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به پیشنهاد ایران را دریافت کرده است، اما پیش از تصمیم گیری منتظر پاسخ رسمی امریکا از طریق میانجی ها است. عراقچی گفت ایران در دیدار با میانجی ها برنامه ها و شرایط خود را برای بازگشایی تنگه هرمز و پیش برده مذاکرات مطرح کرده است. او گفت این شرایط از سوی شورا یه عالی امنیت ملی ایران تعیین شده و همچنین بدون تغییر باقی مانده است. او همچنین گفت ایران درهای دیپلماسی را نبسته و همچنین از راه حل مذاکره حمایت می کند، اما در این حال بر حقوق و خواسته های مشروع مردم ایران تاکید دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز گفت تهران در برابر آمریکا و اسرائیل موضع خود را حفظ خواهد کرد. از سوی دیگر دونالد ترامپ پیشنهاد ایران برای برقراری آتش بس 7 روزه و بازگشایی فوری تنگه هرمز را رد کرده و گفته است که با این توافق پیشنهادی موافقت نخواهد کرد. نوهای نیروی دریایی هند سهیادری و کولیش به مشارکت خود در 23 نشست وزیران دفاعی کشورهای عضو آسیان و شرکای در چارچوب گروه کارشناسان امنیت دریایی و فعالیت مشترک همکاری در خلیج صوبی که فلیپین پایان داده اند. این فعالیت 5 روزه به میزبانی نیروی دریایی فلیپین و با ریاست مشترک ژاپن برگزار شد. در این برنامه نشست های کارشناسی درباره صلح و امنیت، نشست فرماندهان نیروی دریایی کشورهای آسیان و دستورالعمل‌های تعامل دریایی، رهبری نیروهای ارشد و حفاظت از محیط زیست دریایی برگزار شد.
پرسنل نیروی دریای هند همچنین در هماهنگی عملیاتی یک تمرین رونیزی و نشست پیش از حرکت کشتی ها شرکت کردند. وزارت دفاع هند اعلام کرد که این فعالیت باعث تقویت تعامل حرفه‌ای و همکاری عملی میان کشورهای شرکت کننده شد. این وزارت خانه همچنین گفت که مشارکت هند با بار دیگر تعهد این کشور به همکاری های منطقی در چارچوب سیاست اقدام به شرق و چشمانداز مهاساگر یعنی پیشرفت متقابل و همه جانبه برای امنیت و رشد در سراسر مناطق را نشان می دهند. پایان بخش اخبار.

رای دهندگان سوئیسی در یک همه پروسی سراسری شرکت کردن تا مانع از پیوستن کشورشان به ائتلاف های نظامی یا اعمال تحریم ها بدون تایید سازمان ملل شوند. و در بازی های آسیایی آبای سینگ و آناهات سینگ مدال نقره انفرادی اسکواش را به دست آوردند. آنسی سوجان نیز مدال نقره پریش طول را از آز آن خود کرد. اینجا دهلیست به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما به برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 این برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.